0: Σε πρώτο το boy. Λεχόνικη λεχόνα χωδίτια χαρά βαϊβαϊγιά. Λεχόνικη λεχόνα χωδίτια νιάνια. Φαρχούντ γκούντι σάνανια. Κορέμνο νιάνια. تعبير اخوات تقول هو لا بيع او تشو تالاني كوشيك بابي يزيد نادي ساني باس تملاني ايام والله صلاة بي صالي ايام والله نقول جبنا شفين حلال بي ويلي ايام نبلي دي خوش ميري نياب خاطب انتاسكي دي ساني جبلكي
1: راديو بي